Living on Love, det var Neaton. Ove Støylen er neste artist ut. Her kommer han med låta Marknad på Dølemo.

Stam møten da, så han vet han skal sløs hen. I mølja ved døra han ikke noe å gjøre, for der går finalen med Elseth og Vang. Næsning på Hammar, Martin, Skundek og Skundek. Gutta ifrå Snekkersvind, de kjem alle.